Започва обследване на свлачището във Варна, което се активира в района Спарухово през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Няма пострадали хора. Дълбочината на пропадането е 3 метра, дължината е близо 60 метра. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Представители на всички институции в града направиха първоначален оглед. Директорът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, отхвърли предположенията, че авария на ВИК е причина за свлачището. Според него, наличието на подземни води е довело до свличането на подпорната стена на изкопа на строителния обект. Русев подчерта, че строителният проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна, не от районната администрация. Според районният кмет Ивайло Маринов, проектът предвижда издигането на 4 жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа. Кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен с бариери. София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята на града. Столична община официално обяви процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем в размер до 183,5 милиона евро. Това е втората част от общо до 367 милиона евро инвестиционно финансиране, предложен от кмета Васил Тарзиев и одобрено от Столичният общински съвет на 10 септември. Другите до 183 милиона евро ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка. Средствата ще бъдат вложени в активи, които ще служат на София десетилетия. Нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, изграждане на липсващи участъци от градската пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и инвестиции в достъпна пешеходна среда. Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища, съобщи Министерството на образованието и науката. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география, 410 училища в 44 държави на 6 континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година, Просветното министерство осигурява над 10 милиона евро, обяви заместник министърът на образованието и науката Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище Васил Левски в Сарбрюкен. През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават

обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 български деца. По време на празника в Сарбрюкен беше представен и документалният филм за Александър Батенберг. Един германски принц в България, един български княз в Германия. Създаден от ученици и учители по програмата на МОН неразказаните истории на българите. Към края на август равнището на безработицата у нас е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходният месец, съобщават от агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда. Най-голям е делът на свободните работни места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и транспорта, складирането и пощите. През септември близо 9500 души са получили подкрепа от агенцията по заетостта за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие. Владян е пожарът, който избухна в неделя вечерта в непосредствена близост до жилищен блок Гълъбово. Бързата и координирана реакция на спешните служби предотвратила сериозен инцидент. Няма пострадали граждани и не съществува никаква опасност за съседните обекти, включително и за дома за стари хора в Гълъбово. Ситуацията е под контрол, компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели убедително парламентарните избори в Русия, белязани от кибератаки и масирани удари с украински дронове, сочат резултатите, публикувани от държавните медии. На нито една партия, противопоставяща се на войната с Украина, не беше позволено да участва. Върховният съд на Русия извади антивоенната партия Ябълко от избирателните списъци седмици преди вота. Гласуване се проведи в украински територии, окупирани и анексирани от Русия. Според резултатите, съобщени от руските информационни агенции, след преброяването на малко над 70% от бюлетините, един на Русия получава 57,5% от гласовете. Според прогнозите на Държавната агенция ТАСС, управляващата партия на Путин е на път да запази мнозинството си от 2/3 от 450-те места в Държавната дума, което и позволява да променя Конституцията. В последния ден от гласуването, 20 септември, Украина изстреля вълни от дронове срещу Москва и околния регион, при което загинаха двама души, а нефтопреработвателен завод беше обхванат от пламъци. Русия заяви, че ще засили ударите си по Киев отговор, а Министерството на отбраната обвини Украина в опит да усвети демократичната воля на руските граждани. Иранският външен министър Абас Аракчи трябва да проведе разговори в Катар, който е ключов посредник във войната между САЩ и Иран, преди да отпътува за Нью-Йорк, за да участва в общото събрание на ООН. Министърът напусна Техеран вечерта на 20 септември на път за Нью-Йорк и ще направи кратка спирка в Доха, за да проведе консултации относно последните развития в региона, съобщи Държавната информационна агенция ИРНА. Посещението в Доха ще се състои на фона на изявления на ирански представители, че чрез посредници Техеран отново изложил условията си за прекратяване на блокадата на стратегическият Ормузки проток. Президентите на САЩ и Китай проведоха среща на върха за търговията и изкуствения интелект. Китайският лидер Си Цзипин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така нареченият капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван. Изявлението беше направено в началото на срещата на върха между Си и Доналд Тръмп в Белия дом. Китайският президент посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили на двете страни с цел подобряване на механизмите за предотвратяване на кризи. Доналд Тръмп посрещна Си и съпругата му Пън Лил Ян в Белия дом, като организира и държавна вечеря, на която присъстваха видни представители на технологичния сектор.

Националният експертен съвет одобри устройствения план за последният участък на Софийския околовръстен път. Това съобщи в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място към което ще пътуват деца и семейство от цяла България. А затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, посочва Терзиев. По думите му, предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщава Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите за август е 2 милиона 67 988, което увеличение с 10 036 души в сравнение с август миналата година. 557 евро и 60 цента е средната пенсия през изминалия месец. Нивото на река Дунав при Русе се е повишило с 7 см за последните 24 часа, сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове в южния турски окръг Адана, според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е станал в 4 часа местно и българско време. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Съответните институции извършват обследване на терен и ситуацията се следи отблизо. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани. Петролът поевтиня до най-ниските нива от повече от седмица заради надежди за дипломатически проби в конфликта в Близкия изток, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,08% до 101.71 долара за барел. Котировките на американският лек суров петрол загубиха 2,14 на 100 до 98.15 долара. За барел. Иран и САЩ си размениха нови заплахи, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранският президент Масуд Пезешкиан, който се очаква да бъде в Нью-Йорк тази седмица за общото събрание на ООН. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището в каталунската столица. Повече от 200 квартални организации, клубове на защитници на

околната среда организираха шествието. То премина по 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат Барселона, например, строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма. Горски пожар бушува в централната част на Колумбия, близо до популярния туристически град Виля де Лейва, известен с колониалната си архитектура и кълдъръмените улици. Градът привлича повече от 1 милион туристи годишно. Около 250 пожарникари и местни жители се борят с огъня, като доброволците се опитват да забавят разпространението на пожара с мачете и клони. Колумбийският президент обяви, че ще мобилизират всички ресурси на държавата, за да се борят с пожара и да защитят жителите, културното наследство и природните богатства. Германският канцлер Фридрих Мерц планира да остане начело на страната, въпреки лошите резултати на последните местни избори. Консервативната партия Християн-демократическият съюз е на път да отпадне от парламента на северо-источната провинция Макленбург-Предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5-процентния праг. Предишният и рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен преди 75 години. Мерц определи ситуацията в Макленбург-Предна Померания като катастрофа, като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи. Изборите бяха спечелени от крайно дясната партия Алтернатива за Германия с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина германската социал-демократическа партия, която получи 35,5%. Италианският премиер Джорджа Мелони ще предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в класните стаи и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата. Пред младежката организация на своята партия Италиански братя, Мелони съобщи, че мярката ще направи задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности при интегрирането в училищната система. Италианският премиер обяви, че всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни. След като бъде одобрен от правителството, мярката ще се нуждае от парламентарно одобрение в рамките на 60 дни, за да влезе в сила като закон. Стотици полети са отменени заради тайфуна Дохуан, който приближава Япония. Бурята с рекордни валежи, съпроводена от силни ветрове, доведе и до преждевременно затваряне в Токио на един от най-големите търговски панери за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора. Голям музикален фестивал на открито и бейсболен матч, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени. Японската метеорологична агенция предупреди, че общото количество валежи може да надхвърли средните месечни валежи за септември. Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км в час. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии. Гражданин на Венецуела беше откаран поспешно с болница в Остин, щата Тексас, след като беше прострелян от служител на американската миграционна служба. Мъжът е в стабилно, но тежко състояние, сигнал огнестрелна рана, получена по време на преследване пеша, съобщиха местните власти, настоявайки за разследване на случилото се. Пресли Гербер, синът на супермоделът Синди Крауфорд, е починал на 27 години. Смъртта му е потвърден от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос-Анджелис. Причината за смъртта за сега не е посочена. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщава, че Гербер е починал в неделя, докато се намирал в рехабилитационен център. Пресли Гербер е едно от двете деца на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранд Гербер. Подобно на сестра си Кая, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум едва на 16 години. През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици.

седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани, независимо от това кой е установеният нарушител. Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камара, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа, срок и плащане на данъци в България. В своята откриваща реч премиерът откори двата ключови приоритета в програмата на кабинета – справяне с корупцията, разграждане на олигархичните структури и осигуряване на динамичен икономически растеж. Радев съобщи още, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ, който да бъде използван и в други части на Европа, и открои приоритетните сфери на сътрудничество, отбраната, високите технологии и енергетиката. По едно и също време кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите внесе инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво, и то най-вече в Европа. Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията с свлачището във вилната зона на варненския квартал Аспарухово става сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо 2 семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприяти укрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Малки деца, оставени без надзор, предизвикаха пожар в къща в плевенското село Ореховица. 3-годишно момче се е заиграло с запалка и е запалило перде на прозорец. Спешният медицински център е транспортирано 5-месечно момиченце, което вдиша дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение, без опасност за живота. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника в Плевен, без опасност за живота. В пожара са изгорели покривната конструкция, около 70 квадратни метра, и са нанесени значителни материални щети по цялата къща. По случая се води разследване. 35-годишен мъж е задържан за 24 часа след като куче, за което той отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Канзалък, съобщих от областната дирекция на МВР в Стара Загора. По данни на полицията, мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето порода питбул, което излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Момчето е откарано до филиала за спешна медицинска помощ в Казалък, където е прегледано, след това и освободено. Няма опасност за живота му. По случая в районното управление в Казалък е образувано бързо производство. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори като фалшифициране на демокрацията и заяви, че предлага санкции срещу онези, които са помогнали за провеждането им в окупирана Украина. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели голямо мнозинство срещу символичната опозиция, като никоя партия, оспорваща войната на Москва срещу Украина, не беше допусната до участие в парламентарни избори в Русия. Голям пожар гори в източната част на гръцки остров Крит. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район

Сития съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи. Над 100 са огнеборците, гасят и по въздух, но теренът е много труден. Синоптиците съобщават, че се очаква промяна на времето с валежи и морски бури и предупреждават туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра се повишава риск от нови пожари, подчертават от гражданската защита на Крит. Работник на атракционна Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Мощен тайфун, придружен с проливни дъждове, върхлетя Тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха двама души. Четирима са в неизвестност. Стихията остави без ток близо 50 000 домакинства.

България празнува 118-та годишнина от обявяването на независимостта. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. Честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. В голямото празнично шествие ще се включат граждани и гости на старата ни столица, както и военните оркестри на България, САЩ и Турция. В центъра на Велико Търново ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения.

Кулминацията ще бъде на площад Цара Асен I пред Царевец с строеви хватки и тържествената заря проверка от 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов, звук и светлина, съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през 3 пункта за проверка. На улица Никола Пиколо, на улица Иван Вазов и на улица Свети Климент Охридски. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Като част от мерките за сигурност се въвежда забрана за използване на дронове. София почита и патриарха на българската литература. На 22 септември се навършват 105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с свободен вход. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца ще поставят рекорд, рецитирайки заедно «Аз съм българче» на Гарабов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гарабов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаящите да минат по стъпките на Вазов до един от най-високите и красиви старопланински водопади Скакля в Искърския пролом. Самолетът на президента Илияна Йотова е кацнал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към град Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблем в ключов регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайно прекъсване на оптичен кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в североизточната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, предаде агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в североизточните щати се възстановява след сериозните смущения, засегнали хиляди полети в цялата страна. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН жени. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политически живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. Пожар е възникнал и на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сградата. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Русия поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. В град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военновъздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно

Видно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция е оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландският народ на самоопределение, обяви датският премиер. Според Мете Фредериксен, споразумението от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа.

28 двойки са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за регистрация изтече на 22 септември в 17 часа. Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. Нови правила за потребителските кредити предстои да обсъдят депутатите. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането

Дането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. 29-годишната жена, заловена с голямо количество наркотици в близост до детска градина в София, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд. Защитата на обвиняемата не отрича извършването на деянието, но поиска по-лека мярка за неотклонение с мотива, че няма опасност жената да извърши друго престъпление. Съдът обаче определи най-тежката мярка за неотклонение, като се позова на голямото количество и различните видове наркотици, с които жената бе заловена, както и на високата обществена опасност. Жената бе задържана в района на столичната детска градина Любопитко след сигнал от граждани. При проверката в автомобила и са открити различни видове наркотици, разпределени в дози, предназначени за разпространение. Президентът Илияна Йотова запозна върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония и по-конкретно със случая на Ива Михайлова, 23-годишната жена, която има и българско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес Кочани. На среща в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, Илияна Йотова изтъкна пред Фолкер Тюрк, че за нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или да не бъдат допускани до университет заради своя происход, да бъдат пребивани заради българският си происход. Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи държавният глава. Пред български журналисти в Нью-Йорк Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток, като допълни, че Европа и най-вече Европейския съюз някак си остава на заден план. Българският президент заяви, че в своята реч пред Общото събрание на ООН ще говори за войната в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не можем да стоим на страна и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украина и Съединените щати, изтъкна Йотова. Великобритания създава ново звено за борба с руската информационна война, обяви британският премьер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН. Новият национален център за информационна защита ще се бори с онлайн лъжи и дипфейкове, които вредят на британските интереси. Бърнам предупреди, че безработните млади хора са особено уязвими към дезинформацията и подвеждащата информация, разпространявана от руски активисти. Руските агенции са използвали ботове и фалшиви уебсайтове, фалшифицирани статии от вестници. Фалшифицирали са сайтовете на 28 британски организации, включително университети и на BBC. Засилвали се разпространението на крайно десни послания и имаме доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година, заяви британският премиер. Новото звено в Великобритания ще работи съвместно с разузнавателните служби, правителствените ведомства, полицията и компаниите за социални медии. Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха предложение за премирие в Украина и път към прекратяване на руското нахлуване. Срещата, първата между двамата президенти от юли, се проведе в кулоарите на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк и идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война. След срещата Зеленски заяви, че Украина е готова да приеме енергийно премирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинерии, при условие, че Русия се ангажира със същото. Тръмп посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Руски удар по товарен кораб в пристанище в украинската Одеска област е убил украинският му капитан, съобщи губернаторът на Южната област Олег Кипер, цитиран от агенция Франс Прес. При атаката са били поразени и цивилни инфраструктурни обекти, в резултат на което са избухнали няколко пожара в складове, използвани наред с други неща за съхранение на лекарства и хранителни продукти. Изкуственият интелект може да удари пазара на труда като цунами, засягайки до 60% от работните места в развитите икономики.
стабилност. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. По думите й, Европа е способна на считани някога за немислими трансформации. Тя припомни, че при първата й покупка с твърда валута, кенджебира в годините на перестройката, членството на България в Европейския съюз и приемането на еврото са изглеждали немислими. Но се случи, заяви ръководителят на Международния валутен фонд.

социален фонд. Според Кристалина Георгиева, Европа трябва едновременно да развива собствени технологии, да ускорява внедряването им и да управлява произтичащите рискове. Най-малко 8 души са ранени при стрелба край училище в Турция. Полиция и медицински екипи са били изпратени в Маниса, близо до големия град Измир, след нападението, извършено около 8 часа местно време. Един от ранените е в тежко състояние. По данни на местни медии, заподозреният открил огън без видима причина, след което е избягал. По-късно заподозреният е задържан от силите на реда. Властите са засилили мерките за сигурност около учебното заведение. В Великобритания арестуваха 6 души на антиимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда прекара 33 часа в Ла-Манша и беше изтеглена на британския бряг. Демонстранти против имиграцията се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани, след като протестиращите започнаха да проявяват прекомерна враждебност към служителите на пристанището и към полицаите. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър. Но това не възпря събралите се да протестират. По-рано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици.

0: нашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Ела и ти с подкрепата на Роял Канин.

0: подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Предстои още две от новите електрически мотриси Алстом да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на мотрисите в експлоатация вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата мотриса, ще замине от Централна гара София с бързия влак в 16.45 часа днес. Утре сутринта мотрисите ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5 часа и 25 минути. На 27 септември за първи път с нова мотриса Алстом ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17 часа и 15 минути. На сутринта на 28 септември мотрисата ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4.50 сутринта. Новите влакове са съставени от 6 вагони и разполагат с общо 325 седящи места. Нископодовата конструкция осигурява лесен достъп, а специалните рампи позволяват използването на влаковете от хора с намалена мобилност. Предвидени са също места за велосипеди и детски колички, както и просторни багажни рафтове. Всяко от новите мотриси ще носи името на река, водопад или извор в България. Предвижда се доставката на общо 35 едноетажни електрически мотриси, както и тяхната поддръжка за период от 15 години. Работник от Непал е загинал при пожар в град Бяла, Варненско. Огънят е избухнал в цех за производство на изолационни материали и бързо обхванал площото около 2 декара. Само бързата намеса на 9 екипа на пожарната, полицията и доброволци е предотвратила пламъците да се прехвърлят върху съседен дърводелски цех. Заради мащаба на пожара беше обявено бедствено положение в Бяла и в съседното село Горица, а хората бяха предупредени и чрез системата BG Alert. Пожарникарите остават да дежурят на място до пълното ликвидиране на огнището. Екипите на РИОСВ ще продължат да следят за качеството на въздуха. Окръжният съд в Кюстендил постанови условни присъди за двамата подсъдими, виновни за тежката катастрофа с коне на пътя Кюстендил Ябълково в края на 2024 година, при която загина 18-годишната Андрея. Тогава автомобилът, управляван от подсъдимата 19-годишна Илана Варадинова, се сблъскал с коне, намиращи се на пътното платно. Собственик на безпризорните животни е Стоян Игов. Съдът постанови по 3 години затвори за двамата подсъдими, но отложи изтърпяването на наказанията с 5-годишен изпитателен срок. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийският апелативен съд в 15-дневен срок. Жена е открита мъртва под развилените на срутилата се сграда в атинския квартал Плака. Това е първата потвърдена жертва на силната експлозия от вчера сутринта, която разруши старата сграда в центъра на гръцката столица в близост до Акропола. Спасителните екипи продължават операцията по издирване на още 5 души, които се смята, че са се намирали в сградата по време на взрива. Районът остава отцепен заради опасност от допълнителни срутвания. Основната версия за причината за експлозията е изтичане на природен газ. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Младежкият национален отбор на България по футбол постигна престижна победа над Португалия с 2-1 в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха характер и воля за победа, като стигнаха до пълен обрат с 2 попадения в заключителните минути на двубоя на стадион Георги Бенковски в Пазарджик. В 50-та минута Густаво Варела даде преднина на гостите от Португалия. В 87-та минута Тодор Павлов засече с глава центриран от ъглов удар, топката с на градата, рикошира в футболист на Португалия и влезе във вратата за 1-1. Кулминацията настъпи в първата минута на добавеното време. След отлична индивидуална акция, Никола Илиев преодоля 3 противникови футболисти, подаде към Александър Маринов, който отблизо реализира победното попадение за 2-1 и донесе заслужена радост на българския тим и феновете по трибуните. С успеха България нанесе първа загуба на Португалия в настоящата квалификационна кампания и събра 14 точки, като вземат третото място в групата, само на точка зад втория Чехия. Пред младите ни национали предстоят още 2 решителни двубоя. Гостуване на Чехия на 30 септември и домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от тук северо-исток.

Ограничено е движението двупосочно в една лента през прохода Петрохан след отбивката за Бракьовци, посока Гинци при километър 39 заради катастрофа станала през нощта. На място има екип на пътна полиция. Движението се регулира. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Веста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Слушаме! Да, здравей!
1: Вчера точно това си мислим, защото вчера се прибираме от море и времето вече се разваля и става студено и вече търсиш, нали, топли дрехи. И нещото, което така ме стопли отвътре, защото е малко неприятно, нали, от 26-7 градуса да търсиш нещо, да се наметнеш така по-сериозно, че още малко и ще започнем на вилата да се палим печката на дърва, която е такова чувство, то нас е във всеки, че една топлина, един уют, това най-много ме зарадва, че идва за последните дни.
2: А от кое море идвате? Къде е била толкова топличко?
1: В Гърция.
2: Добре. Да.
3: А добре да смяташ, да. Не смяташ ли, аз поне съм на този принцип, че нещо, когато ти харесва, не трябва да чакаш подходящото време. Ако искаш печка, дори август месец можехте да я палите на отворени прозорци, да я гледате така просто като огън.
1: Направо да се готвим. Ами, август месец си палихме такова пръшно огнище, иначе печката вътре нямаше да е най-приятна.
2: Винаги можеш да усетиш този уют за топлината, която те обгръща. Ако трябва да се върна 30-тина години назад, защото се сещам как рекламирахме веднъж камини през август.
3: Ами то тогава се купуват.
2: И си казвам, представяш си, стоиш, пържиш се някъде на някой плаж и някой ти рекламира камина, ама той е гой къде е 2 месеца и става студено.
1: Ама не, това е с перспектива, защото
3: точно.
1: Живото, нали, дърва, това от вас трябва да си направиш сметка.
2: Да, трябва да почистиш камина.
3: Майстор да намериш да я сложи.
4: Ама да, камината си е вид да вътрешно барбекю. Сега разликата е единствено, че отвънка вътре, нали?
2: Е, не, защото вътре едва ли си пържиш наденици, печеш наденици.
3: Не, но можеш да сложиш такова гърне, в което има боб и да го оставиш прино близо
2: да.
3: до огнището и това нещо да седи.
1: Това е много хубава
3: идея. Аз съм виждал така до камина сложено.
2: А ти готвиш ли на камина?

0: на тъпоня кога?
1: Ами налагало се, да. Първоначално, докато и свикне, защото тези съвременните печки на дърва, които са хем красиви, хем имат и като форна, и да се претоплим един хляб. Еми половина да го изкарах точно за една минута на въглен. Ама, нали, то трябва да свикне човек.
2: Внимавай малко.
0: Иначе наистина науча равна, да.
2: Ще покажеш като лоша домакиня.
1: Да, много е приятно.
3: Или много отгоре, не от печката, може да сложиш два куча на царевица, нали, печена
2: царевица. И чайник.
3: Много хубаво става.
2: Пълен с лайка да мириш.
1: Ами, ползваме отстрани за сушене, примерно зимата, като е студено и с по-дълго време, защото ако сме камината много бързо прави рязко, нали, топло, не камината, а печката на дърва.
2: Да.
1: И около нея директно си сушиш ръкавиците, като си ти мокри обувките. Удобно е.
2: Абе, това с обувките не е много приятно, защото ако някой мириш от краката, нали се сещаш
0: кожата. От тях няма такива хора.
2: Просто казвам.
3: Зависи какво си стъпил.
0: Защо не казва, дали има.
2: Тя просто мълчи.
0: Добре. Ами, хубаво да ти пожелаем хубава и красива есен и всичко да върви наред. И въобще някои от най-хубавите дни и сега те първа да предстоят.
1: Благодаря и на вас, така стоплихте ме сутринта в тази така рязко.
0: Еми, реално чао, всичко добро.
3: Чао. Хубав ден, чао.
1: Да, хубав ден, чао.
0: Това е тройка на разсъмване.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Royal Canin.
6: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Бестъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами изкуственият интелект, ние с колегата сме тръгнали там да ковем пирони. Строителство работим, по фражисти сме.
1: Много благодарим, че се обадихте.
2: Не мисля, че изкуственият... Да, благодаря ви и на вас, че ни дигнахте. Не мисля, че изкуственият интелект ще ни замени професията. Няма се научи да ковем пирони и да върши нашата работа.
1: Не си ли виждал едни машинки, вижте... които се местят до точното място?
3: Да, и ни роботи има такива.
2: Ами в България няма да се случи това нещо скоро. Поне ние ще го изживеем, това нас няма да ни замени.
3: Добре, да, ако...
2: Има го като цяло роботизираното нещо, това сме го видяли, но вие ми кажете колко струва това нещо да се реализира на един строителен обект и колко ще струва и колко е ефтина работната ръка в България.
3: Ми тя като гледам не ефтина, че няма работници. А добре де, ти...
2: Няма и работници, да. Има достатъчно работници в момента, нали? Това колко се пътърни е отделен въпрос.
3: Ами, защото там в една сграда, дето бях, работниците избягаха на другия ден, защото съседния обект им даде с 10 евро повече.
2: Еми да, това е другия фактор, да.
3: Да, малко.
2: Това е другото, но пък 10 евро повече не се знае колко време ще ги взимат тези 10 евро повече. Нали се сещате? Да. Може да ги вземат 10 евро повече за един етап, който примерно те имат взор да го направят и следващия момент да ги напъдат и след това няма да се върнат и за 10 евро по-малко. Защото ще търсят
3: друга. Вие с колегата питали ли сте изкуствения интелект за някакви неща, прино свързани с професията или по принцип?
2: Не, ние сме си достатъчно интелигентни и начетени, имаме опит. Не ни трябва изкуствен интелект да ни каже как да направим, да свършим нашата работа.
1: Едно или друго. А когато търсите информация и искате да си им намерите някакви продукти, които да купите или каквото и да било,
3: хубави пирони,
1: пак ли да сами си действате или поне ползвате някаква търсачка?
2: Не използвам изкуствен интелект, наистина. Не, търсачка, да, използвам търсачка. Влизам в Google, примерно, ако нещо ме интересува.
1: Еми, ако го сложиш на режим се, ще изсипа всички тъпи магазини.
3: Ако случайно пък, примерно, този, който е на обекта, собственика или така нататък, мине, направи една снимка, сложи в изкуствения интелект и каже, те двамата свършили ли са работа днеска за 5 евро, качествена, и изкуственият интелект каже, мине, може по-добре, няма ли се вкиснеш?
2: Ще трябва две снимки, една снимка преди и една след, за да може да му задам въпроса,
1: значи веднага му...
2: свършили ли са работа за 5 евро.
1: Веднага му дай пример, аз се бях допитала за въпроса за там някакви вода, улуци и такива и ми даде съвет водата от улуците директно да я вкарам в септичната яма, за да може септичната яма се пълни с вода. И аз просто от учтивост не попитах тъп ли си, но казах, това ще се пълни с вода. И той, да, много се извинявам, това наистина ужасна груба грешка. Ма поне се извинява.
4: А, добре, все пак вашата работа е тежка, каквото и да си говорим.
2: Да.
4: Би ли искал в някакво отношение изкуствен интелект да те замени, да ти помогне, не да те смени изцяло?
2: Не, за момента нямам нужда от помощ. Не мисля, че може да ме замени на този етап и да ви помогне. Ние работим, груп строеж работим. Ние се занимаваме с попраши арматура и бетон.
3: А, ясно.
2: Отношение...
3: Трябва си ръце.
1: Саша, успеете ли преди да стане студено или ще изчакате нарочно, за да искате от клиентите
3: повече
1: бетон
3: пари
1: за зима, такъв той, дето е
3: по-скъп.
2: Не ви чути, жене.
1: Ще успеете ли с обекта преди да стане студено или нарочно ще изчакате да стане студено, за да купувате по-скъпи материали?
2: Ние работим целогодишно, при нас няма такова положение. Ние работим целогодишно. Дали е студено, дали е топло, то е студено през нощта, реално зимата, пък ние през деня имаме дебели дрехи, хубави, които...
1: Вие да, обаче бетона е по-скъп през зимата и така товарите клиентите.
2: Не ги товарим. Не сме товарачи. Взимаме си както взимаме през лятото, така взимаме и през зимата, няма проблем, ние сме на заработка, така или иначе, колкото време свършим работа, на нас това ни е парите, така ни се разбива.
3: Да, естествено.
1: Колкото можахме тук с естествения интелект.
2: Ако свършим по-късно работа, ще дадем повече пари, ако се правиме, ще дадем по-малко пари. Да. На това принцип сме.
4: Значи от всичко това, което казвам...
2: Не сме на надници, не сте от тези, които идват при клиента, примерно, и му казват, абе, това ще го свършим на надница, примерно, ще ни даваш по 200 евро надница, а пък ние ще го направим, да знаеш, няма да... Да изложиш. Ние сме читали, точно сме ви как, ако искаш попитай, който искаш питай. Ще ти кажем клиенти. Да, не знам. Да. Таза са една цена на работна квадрат, примерно, на кубик.
3: И когато го свършим.
2: Като свършим работа, ни се просто.
3: Ясно.
4: А не предварително. Много важно.
2: Те още има и читали хора.
3: Да.
1: Много ти благодарим. И как се казвате двамата?
2: Георги и Деян.
1: Чао ви и всичко хубаво.
4: Успех. Всичко добре.
2: Благодаря.
0: Да, бестъп тройка на разсъмбане. Събота

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Ангелика Санева.
1: Ало!
2: Ало!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: А може ли да изключиш радиото, моля?
2: Разбира се, че мога. Ето, оп, изключи го. Айде, да.
1: Как сме тази сутрин?
2: Ми, понеделнишки. Бива.
1: А откъде те чуваме?
2: Язовир Огняново съм на поляната. Отивам при едни приятели с един джип. И пише Fine Living, The Art of Living.
3: Ти хубаво Art of Living, ама нали чу преди малко Кирито с дето мечките нападнаха палата. Така че внимавай.
1: А ти сериозно ли си на язовири и си включила радио да слушаш?
2: По принцип не издържам.
1: Без нас.
2: Защото идвам от реката, идвам от Марица. Бях в Панагюрище, бях в Затоц, Златица, Пирдоп, Чалтар. И... Ох, чакай, че тук...
1: Нещо са набодели. А тази разходчица, която си направила и за която разказваш, сам или с приятели?
2: А, сами че си я правя, защото приятелите ми надуват главата с техните глупости и малко ме досват.
3: Така е.
2: А, иначе си купих от една седмица, имам нова кола. Номерът е транзитен.

0: na kraju piše 800 nea.
1: Да.
0: Ми не е лошо, ми кажа.
2: А приятелите ти радват ли се на новата ти кола, като се здобиеш с нещо ново? Казват ли супер, браво, много се радваме.
1: Казват да почерпиш.
0: Не, та човешката завист е ужасна.
2: Защото имаме такава тема, нали, на тема приятелство и затова те ръчкам.
0: Така или не, ама нали разбрахте, че съм братя на Ангелика Цанева, по-големия брат, папко й.
2: Ангелика?
1: А,
0: Ангелика, точно тя.
1: Ясно. Ама тя е по-малък ли има?
0: Никога не съм се обаждал до сега, това ми е съвтето.
1: Добре. И кажи сега как ще мине днешния ден с приятелите.
0: Ами, сега идвам да видя дали все още седат на фургона, иначе съм при шерифа, общо взето сега съм с неговия джип. Оставих моята кола, защото тя е много ниска и не е за офроуд.
1: Да.
0: Ама този джип дигнатия брутален.
3: И какво точно ще правите на язовир Огняново?
1: Освен, че може да се издавите, ако са напият.
0: Язовир Огняново наблюдаваме първо Съншайна, изгрева. Гледаме.
1: Да.
0: После гледаме кой идва и ако идват лоши хора, културно ги помогваме да си ходят, за да не развалят удоволствието на добрите хора, които са тук.
2: Разбира се.
3: А понеже говорих за мечките преди малко, ами ако дойде някоя мечка...
0: Тя идва от гората и ни носи меч.
1: Да, абсолютно.
3: Ама тя носи само на избрани, нали знаеш?
0: Не ги познавам тия избраните.
1: Yes.
2: Я кажи, че не успяваме да се сетим и не я познаем, ако е Ангелика.
1: Познаме.
0: И Ангелика, всичките партита, дето правите Ангелика.
1: Да, познаваме. И добре, пожелаваме ти един хубав и приятен ден.
0: На вас прекрасна седмица.
1: Внимавайте.
0: Пази, бъдете здрави.
1: Мерси.
0: Защото правите най-яката тройка. Правите.
2: Айде весело парти на язовира. Чао.
1: Чао от нас.
2: Всичко добро.
0: Чао. Всичко най-добро.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. До

29 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божи гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и среща с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46-те държави членки на Съвета на Европа отбелязват Европейския ден на езиците. В София се организира панаир на езиците с над 20 щанда с езикови игри, викторини, загадки и представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10:30 до 13:30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри и викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи и археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Франция победи Турция с 1-0 в мач от турнира Лига на нациите, белязан от контузия на Килиан Мбапе и червен картон за турския вратар в последните минути на срещата. Двубоят беше и официален дебют за новият селекционер на Франция Зинедин Зидан. Първото по време премина без голове, макар че двата отбора създадоха опасни положения. В началото на второто по време домакините пропуснаха голяма възможност, когато Исмаил Юксек стреля с глава от близка дистанция след корнер, но Майк Менян спаси. В 54-та минута Франция поведе. След груба грешка в турската защита топката достигна до Майка Олисе, който изведе капитана Килиан Мбапе и той сточено да реализира за 1-0. Мбапе обаче усети болки в коляното веднага след попадението и напусна терена в 61-та минута, заменен от Дезире Дуе. В 87-та минута турският вратар Урджан Чакър игра с ръка извън наказателното си поле и след преглед с VAR съдята му показа директен червен картон. И двата отбора направиха допълнителни промени до края, но срещата приключи с победа за Франция с 1-0. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от Тук северо-исток. Временна организация на движението на трамвайни линии с номера 20 и 23 ще е в сила днес и утре. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опълченска до обръщалото в квартал Гео Милев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Гео Милев. Линията ще е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия номер 20 ще бъде възстановено. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Аз работя в сферата на човешките ресурси. Всъщност използвам AI доста. И съм за момента много доволна от него, но подозирам, че в бъдеще няма да бъда. Просто гледна точка на това, че наистина може да изземе доста функции. Според мен след всеки въпрос, който му задаваш, след всеки път, в който го поправяш, той си събира информацията и в един момент няма да има нужда да го
1: обучаваш. Добре, а за какво конкретно дай пример, моля? Събирате данни за работната дейност на хората, които наемате преди това и какво?
2: Не, просто използвам, правим доста справки, генерираме доста файлове, които са отделно за всеки магазин, с който работим и така нататък. И ако нещо преди ми отнемало на мен и на другите ми 8 колеги по 20 минути на всеки, сега само на мен ми отнема около 5 минути да го направя за абсолютно всичко.
1: Защото каза човешки ресурси и си мислех, че като нямате хора, проучвате или разчитате само на CV-то и толкова?
2: Не, разчитаме си на CV-то. Там за скрининг на самите CV-та предполагам, че също го използват колегите. Аз просто занимавам точно с административната част и нямам достъп там, но като цяло улеснява ни живота със сигурност. Стига да знаеш какво да го питаш, как да го питаш и да го караш да ти правят проверки някакви пъти, защото се случва да греши.
1: Точно това ще да питам, защото дава грешки. Отделяте ли време да проверят?
2: Отделяме, да. Караме го да си

0: начин да направи актуалите анализ на данните и да ги отдели в отделна таблица, в която примерно ние с пивот или с нещо друго можем да ги засетим и да му направим повторна проверка. Винаги му правим, защото наистина греши. Но пък, както казах, според мен за всички въпроси, които му задаваме, той си се учи, апгрейдва се и го правим, ние хората го правим, така че да може да ни замени в един момент.
1: Добре, не звучи ли малко парадоксално човешки ресурси да бъдат управлявани от изкуствен интелект? Човешки ресурси.
0: Аз не казвам, че няма да остане никога човешки ресурси. Сигурно ще има директор и някой друг, който да му, нали, да го контролира, реално да му задава задачи и така нататък. Но изготвянето на договори и всякакви други неща, след като човека примерно си е въвел данните, защото не ги направиш.
1: Без
0: проблем.
1: А представяш ли си директорът ти да е изкуствен интелект?
0: Ако всички служители станат AI ботове, абсолютно може.
2: Мисля, че не е редно, защото филтъра винаги трябва да е накрая.
3: И чакай да те питам нещо извън така изкуствения интелект. Защо публикуват постоянно от човешки ресурси едно и също работно място, ма при една година седи, две години и никога не намират подходящия кандидат?
2: Тя повече няма се убеди.
0: Според мен, пускат хора да видят как се би пазар на труда, т.е. какви кадри ще кандидатстват, какви заплати ще искат тези хора.
2: Чисто като проучване.
0: Да, абсолютно е това. Другия по-лош вариант за тях е да започва някой да напуска веднага, т.е. да имат някаква токсична работа среда там.
3: Да.
1: А това не е ли работа точно на човешкия интелект, когато установиш ти като човешки ресурси, че средата е токсична и това влияе пряко на процеса, производство?
2: Да, защото не сме машини, трябва да видим как работим в екип.
1: Да работиш с хората, да видиш какъв
0: така
1: е проблема.
0: Така е, по принцип, но и статистически, като погледнеш и като пуснеш една справка, колко са назначените, освободените хора, пак ще разбереш, че има нещо грешно и това може да го случи и бота.
2: Ама след това ти като човек трябва да видиш в тази среда какво реално се случва между хората.
3: Това да не е Луна Парк, бе, що да няма токсични.
0: Ще назначи нови хора и готово.
3: Това да не е Луна Парк или Дисниленд, смисъл, що да няма токсична среда, голяма работа.
2: Да, точно така, но надявам се, че се шегуваш, защото ако вървим с тази концепция, лесно да освобождаваме и да назначаваме.
0: Абсолютно, но виж сега, ако всъщност се заменят служителите от AI, няма да има токсична среда.
3: Няма, ами всичко ще бъде цветя и рози.
0: Да. Съпруга ми работи в IT-сферата, според мен там са най-силно така застрашени.
3: Защото вече изкуственият интелект пише кодове по-добре от самите програми.
2: А вие всичките тези стотици хиляди пари, които той до момента спечели от неговата сфера, успяхте ли да ги инвестирате в нещо предвид това, че бъдещето може да го измести?
0: Инвестирали сме в имоти и злато, но реално не от неговите, от неговата заплата, тя толкова голяма не е. Иска ми се, ама не е.
1: А защо са всички тия легенди тогава, че IT-тата са супер крути?
2: Те работеха, те печелиха страшно много пари, а сега малко по малко се.
0: Те и сега печелят повече пари от прага, който е в страната, нали, доста. Повече пари от мен, обаче с инфлация, разходи и така нататък, честно казано, те едно вече не взимат. Те едно взимат точно толкова пари, колкото трябва, нали, за да можеш да живееш 100 года добре. Нали, да можеш да си позволиш почивки, да можеш да си позволиш да не смяташ в магазина, така нататък, но сигурно не е нещо
1: уау. Ето, не ходи на почивки, но пък харчи пък повече ток.
3: Да.
2: Иначе вкъщи мир и хармония, всичко нарекли?
0: Две деца и мъж не е много хармонично, обаче щастливо.
2: Щастливо, щастливо.
3: Кога да го правиш по него, да. Ще го гледаш.
2: Много ти благодарим и хубав ден.
3: Всичко добро.
0: Чао.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро.

9 цента. Български краставици за евро 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Веста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Здравейте.
2: Добро утро.
1: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Как си? Откъде те чуваме, когато, която и да си?
1: Аз съм Стела, обаждам се от София, от здравстването на Цариградско.
3: Да.
2: В депресия ли си вече или все още не ти пука?
1: Ами не ми пука. От Варна съм, по принцип, и не ми пука особено за задръстванията.
3: Да, там сте си свикнали. Само, че там поне може да се задръстиш на някой булевард с гледка към морето, докато тук няма какво да виждаш.
2: Да, и да полъхва нещо, като отвориш прозореца. Тук през лятото на отворени прозорци в задръстване, абсурд.
1: Да, тук лъхат нещо друго. София.
3: Кажи за есента, за твоите взаимоотношения с есента.
1: Обожаваме, аз самата съм есен. Обожаваме есента, липсват ми листата на попода, които да ритаме, ама такова положение.
4: Какво искаш да кажеш с това, самата аз съм есен?
2: Родена е през есента.
1: Не, родена съм през юли.
2: Супер! Тогава кажи.
1: Ами, аз съм есен, защото просто така усещам, тя ми е любима. Не обичам жегата, не обичам съда, обичам да ритам сумата. Ние във Варна така му викаме шума.
2: Да.
3: Да, и тук е.
4: И ние така му казваме.
2: Така си се казва.
1: И самата аз съм с такива чувства, очите ми пъстри, есени.
2: А точно това си представих, някаква супер женствена жена, червеникаво кафява коса, мълчите там каза пъстри.
1: Рижава, да.
3: Ходеща с тикви.
4: А кой е любимият ти цвят?
1: Любимият ми цвят зелено.
2: Добре.
4: А защото цветовете на есента са други, знаеш, златно, жълто, червено.
2: А, маслено-зеленото също.
3: Оранжево.
1: Ами аз съм цялата такава, така че зеленото ме
3: е контрастира, да.
2: Еми, много ни е приятно да си говорим с такива очарователни същества.
1: Радвам се.
2: Макар и да не те виждаме.
3: А мъжът до тебе какъв трябва да е? Тип зима или тип лято?
1: А мъжът до мен е лято.
3: Смисъл такъв, ихо-ихо.
1: Ами това е беличек с тъмна коса, тъмни очи, роден е през лятото, обожава морето, обожава жегата.
2: И теб.
1: Светъл, винаги е като слънчето до мен, в момента не е до мен и не ме слуша, така че не му правя четки.
3: Да, да. Значи може да кажеш всичко и лошите неща, не само, че е готин.
1: Еми, мъж е.
3: Браво.
4: Понеже говорихме тази сутрин, че есента има и известни такива настроения, дето могат да се окачествят като депресия. Ти пък изпадаш ли в такива?
1: Изпадам в депресия, когато не знам какво искам.
3: Което за жени... Ай, сега ти говори.

0: върна, което за жена е доста често.
1: Шетери.
2: Кажи му, че ние знаем какво искаме, но просто няма жив човек да го разбере и да го осигури.
0: Една нормална жена да си признае.
3: Именно, то просто има мъже, няма същества, които да го разберат. Просто има мъже, но нормално няма да ви се сърдим, че не разбирате.
0: Естествено. То да. Вие не знаете какво искате, то ние да знаем.
2: Ние смисъл, знаем.
0: Няма как.
3: Не знаем.
2: Ти в кои моменти не знаеш какво искаш или се объркваш?
3: Аз ли?
2: Да.
3: Ами, рядко ми се случва да не знам какво искам, затова изпадам рядко в депресия, но пък...
2: Докато мъжете като изпаднат в депресия, понеже имаме един такъв в студиото, той едва чака да свърши лятото и да почне говорим за депресия, винаги знае конкретно защо е. Не е така просто да не знае какво става и тъпо ми е, депресивно ми е, просто винаги конкретно се знае защо.
3: Ами, това е много тъжно, защото когато знаеш защо си депресиран, реално знаеш и решението и някакси много бързо може да излезеш от депресията, но отказваш да го направиш.
4: Ама точно това, разбира се.
3: Не знаем, така няма решение.
0: Аз не мога да
4: и се губи чара на депресията, вместо да и се наслаждаваш.
2: Да четеш символисти, да си купуваш жълт кантарион.
0: Вместо да се кефиш на депресията, ще искаш да излезеш от нея. Това трябва си луд да го правиш.
3: Еми, мъжето ви искате да излизате от нея бързо, защото... Някак
0: си
3: не става на вас,
0: не
3: ви
0: е
3: присъщо да
2: сте
3: депресия
2: и
3: не ви
2: откива.
0: Той
2: цело
0: това
2: е нещо. Да. Аз трябва да ти кажа, че рецептата е следната. Като ударя дъното, след това ми писва да ми е много зле и започвам нагоре. И така, хубав ден да ти пожелаем. Много благодарим, че се обади.
3: Благодаря ви много и на вас. Хубав ден. Всичко,
2: чао, чао. Всичко добро.
0: Мерси. Чао, чао.
2: Благодарим. Сега уточняваме, че не говорим за клиничния смисъл, ами това е разговорното. Това е тройка на разсъмване.
5: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.

0: Σάββατο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната. Три пъти бе положително и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Общо 126 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Един човек е загинал, съобщих от главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. През последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 166 сигнала за произшествия и са извършили 36 спасителни дейности и помощни операции. София продължава инициативата на столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район Подуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинства.

0: медицинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие Магата Фест в район Слатина, а на 18 октомври и в район Искър. Италианската енергийна компания Eni обяви, че въвежда таван на цените на горивата за първоначален период от 30 дни, за да ограничи ефекта от последното поскъпване. Таванът представлява намаление с около 17 евроцента спрямо настоящите средни цени на горивата. Мярката ще влезе в сила от 28 септември за първоначален период от 30 дни, с възможност за удължаване до края на годината. Съобщението на енергийната компания идва ден преди италианското правителство да намали наполовина акциза върху дизела, за да ограничи ръста на цените на горивата, предизвикан от международната ситуация. Акцизът ще бъде намален от 12,2 евроцента на 6,1 евроцента за литър. Повече от 40 милиона души в североизточната част на САЩ се подготвят за проливни дъждове и силни ветрове, тъй като в региона се очаква да върхлети необичайно мощна за сезона буря. Властите в Нью-Йорк, в Бостън и Филаделфия предупредиха за възможни наводнения, паднали дървета и повредени електропроводи. Концертите на британския поп-певец Ед Ширан край Бостън през уикенда бяха отменени заради задаващата се буря, която може да донесе пориви на вятъра със скорост над 100 км в час по източното крайбрежие. Федералната авиационна администрация призова пътниците да проверяват сайта и за актуална информация за полетите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цолов получи наказание от 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание в Баку от Формула 2, което е насрочено за 10 часа българско време. Българският пилот на Campus Racing бе санкциониран за пресичане на бялата линия при влизане в бокса и ще потегли от 11-та позиция. И волейбол, Франция и Полша ще играят на финала на Европейското първенство за мъже. Настоящият шампион Полша победи Словения с 3-0 гейма в първия полуфинал. Поляците се класираха за финала, след като загубиха само от България с 2-3. В груповата фаза. Всички останали мачове са спечелени от селекцията Никола Гърбиш с по 3-0. Другия полуфинал Франция победи Финландия с 3-1 гейма. Финалът на Европейското първенство по волейбол от 22 часа българско време тази вечер. Преди това Финландия и Словения си справят мача за бронзовите медали. Не ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток, северо-изток. Движението при километър 158 на главния път в района на село Горно Камарци се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт.

0: Добро утро, ви казвам в съботното утро на 26 септември. Здравейте, културни хора! Прекрасна събота е навън, минутите след 10, тук в ефира на Радио Витоша стартираме предаването Витоша Арт с мен Гери и даваме старт на едно малко по-различно, много цветно и изпълнено с детска топлина предаване. Датата е 26 септември и е дата, която носи особена магия в българския културен календар, защото на този ден преди точно 140 години се ражда човекът, който изгражда Златната детска библиотека на България. Името му е Генчо Негенцов, но цяла България го познава с неговото слънчево литературно алтер-его Ран Босилек. Знам, че съботния ден е за почивка и бягство от рутината, затова днес ще си вземем една малка пауза от сериозния свят и през следващите 3 часа до 13 часа ще ви поведа на едно пътешествие назад във времето. Така ще си припомним приказките, които са ни приспивали, стиховете, които сме рецитирали с треперещ глас на училищните тържества и невероятната чистота, с която Ран Босилек успява да докосне поколения българи. Ще си говорим как се раждат легендарните патиланци и защо творчеството му е много повече от детска литература. То е нашия духовен код. Настанете се удобно, пригответе любимото си съботно кафе, отворете сетивата си и останете с мен, Гери, защото днес културата има вкус на детство. Първата песен за тази събота вече също е готова да се завърти в ефира на Радио Витоша, така че може да усилите леко и вашето съботно утро, изпълнено с култура и изкуство, да започне сега.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на

0: runners.bg или в търговската мрежа.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Royal Canin.
2: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

Днес календарът отбелязва 26 септември, а това е датата, на която преди точно 140 години в сърцето на Стара планина във Възрожденско Габрово проплаква за първи път малкият Генчо Станчев Негенцов, когато по-късно цяла България ще обикне с псевдонима Ран Босилек. За да разберем магията в неговите приказки, първо трябва да се върнем именно там, в Габровския му дом, сред суровата, но и така живописна премяна на Балкана. Детството му никак не е лесно, израства в бедно, многодетно семейство, а баща му, който е бил опълченец от освободителната война, умира рано и остава дома с тежки грижи. Но точно в този габровски дом, изпълнен с трудолюбие, здрав български дух, малкият Генчо за първи път попива народното слово. Слушай историите на майка си, вдишва аромата на планината и събира мъдростта на своя край, която по-късно ще прелее в златната класика на детската литература. Да се разходим сега с вас из габровските махали и родната къща на Ран Босилек, която се е намирала на днешната улица Николаевска в старата част на града. Днес на това място има паметен знак, който напомня за писателя, съхранил чистотата на българското слово. Интересно е,

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Културни хора, срещаме се днес в предаването Витуш Арт, за да си говорим за Ран Босилек, който е роден на 26 септември 1886 в Габрово. А за да разберем повече за неговото детство, трябва да си представим Габрово в края на 90-те години на 19 век. Когато в градът занаятите кипят, чуват се непрекъснатите удари на бакърджийските чукове по чершията, река Янтра бързо прелива през камъните, а въздухът мирише на планина и трудолюбие, в тази сурова, но невероятно жива среда расте малкият Генчо Негенцов и неговите брати и сестри, но след малко ще ви разкажа повече за неговото детство. Сега за Габрово. Според най-разпространената легенда, Габрово е основан от Рачо Ковача преди около 250 години. Историята гласи, че той е бил странстващ майстор ковач, който се е установил под едно габарово дърво. Съществуват много други, но не толкова популярни легенди за първи заселници на Габрово. И така, Габрово възниква през средните векове на стратегическо селище в близост до старопланинските проходи. Най-вероятно първоначалните заселвания са били около Топлика, извор на пътя към Стара планина, в подножието на хълма Петкова нива. Те са станали вероятно преди около 600-700 години, а може би и по-рано. Един от първите писмени документи, в които се споменава Габрово, е от 1704 година. В него се иска разрешение за ремонт на църквата Света Петка и се казва, че тя е наша от завоюването до ден днешен. През 1860 година Габрово е обявен за град. Феликс Каниц казва за него, че през 70-те години на 19 век е една голяма работилница и че е град, който живее от водата, имайки предвид масово използваната водна сила. А славата на габровските изделия се носи из цялата Османска империя, че е извън в нея. В Букурещ и сега има улица, носеща името Габровени. За Габрово и друг път сме си говорили в предаването Витуша Арт и със сигурност ще си говорим отново и отново, но днешната тема е Ран Босилек, така че да продължаваме напред към новините в 11 и в следващия час да се срещнем отново тук в ефира на радио Витуша, за да поговорим още за Ран Босилек и неговото творчество. А сега е време и за музика по Витуша.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.

Трима души са загинали, двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот след гумените ограничители на скоростта, съобщих от областната дирекция на МВР Ловеч. Сигнал за инцидент е получен малко преди 9 часа и 20 минути сутринта. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначални данни са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са карани в болница. На мястото на катастрофата започват огледи, там вече са екипи на пътна полиция. Пътят е затворен и движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Община Бяла Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Българските военновъздушни сили ще са домакин на международна летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври. Днес ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейският център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват в районите на летище Пловдив, авиобазите Безмер и Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове, изстреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мушейт, град в югозападната част на страната, където се намира военновъздушната база. По-рано Съветът за сигурност на ООН осъди ескалиращите атаки на бойците хути срещу Саудитска Арабия, като отбеляза, че при ударите са пострадали цивилни граждани, включително жени и деца. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери, за да вземат части от Йеменското крайбрежие на Червено море, което от жизнено важно значение за износа на петрол и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замръзените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очакват

0: възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Радослав Росенов бе избран за най-добър боксьор на Европейското първенство за мъже и жени, което се проведе в София. Българският представител стана шампион в категория до 60 кг след победа на финала над украинеца Айдер Абдурахимов с единодушно съдийско решение. С златния медал на Росенов България завърши участието си на домашното Европейско първенство с общо две отличия. Другото беше спечелен от Рами Килан, който извоюва бронзовия медал в категория до 75 кг. Не ще проводава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от източ-североизток. Интензивен е трафикът на границата с Турция, на граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Датата е 26 септември, годината 1886. В Габровската бяла спретната къщурка на бедно многодетно семейство се ражда Генчо Станчев Негенцов. Едва ли някой тогава е предполагал, че той ще се превърне в един от най-популярните детски автори. Близо 70 години след смъртта му все още всички го познават като Ран Босилек. Авторът, чието стихове и книги са станали толкова популярни, че мнозина ги смятат за народно творчество. Ран Босилек е един от първите у нас, който посвещава перото си изцяло на малките. Неговите съкровени песни, увлекателни приказки, весели разкази и художествени преводи увеличават влиянието на художественото ни слово и правят детството на поколения деца изпълнено с обич, радост и светлина. Какво обаче не знаем за живота и творчеството му, днес на годишнината от рождението му ви представям тази непозната страна на

0: този впечатляващ литературен талант. Генчо завършва Априловската гимназия в Габрово и започва работа като учител в нея. Първото си детско стихотворение «На косичка» пише през 1906 година за сестричката на най-добрата си ученичка. Подписва го с името Ран Босилек и го изпраща за напечатване в списание «Светулка». И така започва всичко, защото днес няма българин, който да не помни стиховете «Родна реча майна сладка» или «Бяла спретната каштурка», а и такъв, който поне веднъж да не се е просълзил, когато слуша «Я кажи ми, облаче ле бяло». Ако трябва да се върнем обаче малко по-рано в неговото детство, то трябва задължително да спомена факта, че когато е във второ отделение, учителката на трето отделение показва на децата в училище списание «Звездица», четейки странички от приказката «Чудната кутийка». Прочела ги толкова хубаво, че всички герои оживели пред малкия Генчо. Вървейки към дома, той не спирал да мисли как да намери 2 лева, за да получи списанието. Знаел, че майка му не може да му даде толкова пари. На сутринта станал рано и тръгнал към пазарището, защото чувал, че там хората често намират изгубени пари. Така ходил няколко пъти до пазара, но безуспешно. Когато се върнал вкъщи, майка му го попитала къде е ходил толкова рано и синът ѝ разказал всичко. Казала му, че напразно е търсил по улицата и още същия ден го завела у техните роднини, които държали гостилница. Така, в желанието си да спечели пари за книги и да помага на семейството, Генчо и брат му Никола заработили в хана на Спас Христов. Там двамата помагали в почистването и обслужването на клиентите. И аз мисля, че от тук започва неговата връзка с литературата, с приказките и детските стихотворения. Още за неговата история след малко в предаването Витуша Арт.
1: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината. I'll get you home.

Генчо Негенцов остава в българската литература с едно много по-поетично име – Ран Босилек. Как точно го избира, днес не знаем със сигурност и може би има нещо хубаво в това, защото един от най-разпознаваемите псевдоними в детската литература е запазил малката си тайна. Много ми се искаше да ви разкажа откъде е дошъл този псевдоним, но не намирам никъде информация. Ако вие имате такава, може да я споделите под поста на Витоша Арт в страницата на Радио Витоша във Фейсбук или в профила ни в Инстаграм. За всички произведения, написани от любимия на малки и големи сладкодумен разказвач, можем да кажем много. Приказните герои Косе Босе, Баба Цуцулана, Весел Патиланчо, Неродена мома, Дядо и Ряпа и още много други. Още от дете го наричат сладкодумникът. Въпреки бедността, майка му държи на образованието и всичките й деца завършват университет. Генчо завършва славянска философия и право в Софийския университет, защитава докторат по право в Брюксел, работи 8 години като адвокат и то успешно, но обичта му към децата го кара да остави този занаят и да се посвети на приказките. Само си представете колко смела постъпка за онези времена. През 1923 година постъпва на работа в издателство Хемус, където е редактор на списание Детска радост и на всички детски и юношески издания до ликвидацията на издателството през 1948 година. Това е период, в който Ран Босилек търси и открива нови дарования и превръща списанието в истинска школа.

школа за детски писатели. По същото време издателството забуксува финансово, а Рамбо Силек е този, който за да му помогне без колебания ипотекира къщата си. Истински творец, посветен на своето изкуство. На 7 октомври 1958 година той си отива от този свят. Семейството му наследява тъкмо тази

Я кажи ми, облаче лебяло, отде идеш, дай си ми летяло. Така започва любимата българска песен «Облаче лебяло» по текст на Рамбо Силек, псевдоним на Генчо Нагенцов, българския поет, писател, преводач, създал прекрасни произведения за деца и възрастни и темата ни днес в предаването «Витоша Арт». «Я кажи ми» или «Я кажи ми, облаче лебяло» е стихотворение от Рамбо Силек, добило по-широка популярност под името «Облаче лебяло». Песента е известна и като своеобразен химн на българите в емиграция. Писателят създава стихотворението през 1916 година от носталгия по родината си, докато е студент по право в Брюксел. А стихотворението след това става стара градска песен. Заглавието реално е поставено от автора и е «Я кажи ми, облаче лебяло» или първите няколко думи от стихотворението. Скоро след написването му през 1916, текстът се превръща в красива песен, изпълнявана по тържества и вечеринки. Казват, че писателят много се е гордел, че хората приемат облаче лебяло за народно творение. Дори имал обичай да излиза на улицата, на която живеел, цар Иван Асен, до Орлов мост, тук в София, и питал минувачите дали знаят кой е авторът на текста. А най-голямата му радост носели отговори: текстът е народен. А знаете ли още, че докато авторът е в Брюксел, вече е познавал бъдещата си съпруга Райна? Всъщност той я познава още от ученическите си години в Габрово. Заминава за Брюксел, а тя за Франция. Така двамата си обещават да се чакат. Две години след женитбата си с Райна Корнажева и една след раждането на сина им Босилко, заедно с един свой познат заболекар построяват двуетажна семейна къща, в която семейството живее до неговата смърт.

0: Богомил Негенцов е детето на Райна и Ран Босилек. Той израства в атмосфера на книжарници, ръкописи и литература. Макар да не става толкова популярен писател като баща си, той е част от онова най-близко интелектуално обкръжение, сред което Ран Босилек черпи вдъхновение от първа ръка за детската психология. За разлика от щурите и комични герои в Патиланци, самия Генчо Негенцов в живота е бил изключително сдържан, земен, интелигентен и дисциплиниран човек. И въпреки, че живее и твори основно в София, той никога не прекъсва връзката си с родното Габрово, а носталгията му по Балкана остава жива през целия му живот и се предава като червена нишка в много от стиховете му за родината и природата.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: Този октомври влизаме в света на тайните.
7: This place is insane. Here you are.
6: Страста.
7: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
6: И съмнението.
7: I have no idea what to believe.
6: Verity. 2 октомври. Само в кината.
8: Обратно към музиката.
9: Радио Витоша. Следвай музиката.
8: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: αυτό να Radio Vitosa. Новините.
1: Голямо количество наркотични вещества е задържано при операция на главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. Повече информация за успешната акция предстои да бъде представена от 14 часа на гранично контролно-пропусквателния пункт Лесово. Столични полицаи задържаха дилъри при специализирани операции срещу наркоразпространението в София. В хода на действията са иззети различни по вид наркотични вещества, електронни везни, разфасовки и други предмети, свързани с престъпната дейност. По случаите с образувани до съдебни производства. Работата по документиране на престъпната дейност продължава. За поредна нощ Русия и Украина си нанесоха удари. Руски дрон е ударил частен дом в един от районите на Запорожие, като го е унищожил напълно. В къщата имало 4 души. Две жени са загинали, а 4-годишно момче и 45-годишен мъж са ранени. Пожар е избухнал и на местен пазар. Руските войски са поразили центъра за обработка на данни Космонова в Киев, който осигурява работата на мобилния интернет и поддръжката на системата за спътникова комуникация Starlink, използван от украинските въоръжени сили. Поразени и пристанищен пункт във Вилково в Одеска област, през който в Украина влиза въоръжена помощ от Европа. На свой ред Украина атакувала с дронове Краснодарския край. Пожари са обхванали местни предприятия, убивайки няколко души, но броят на загиналите не се посочва. Руското министерство на отбраната съобщи за сблъсъци с украинските сили над Черно море и Крим. Русия ще обмисли внимателно евентуалното възобновяване на мирните преговори за прекратяване на войната в Украина след последните масирани украински атаки срещу руска територия. Това заяви президентът Владимир Путин на пресконференция в кулоарите на Международния културен форум в Санкт-Петербург. Руският президент посочи още, че Русия не се подготвя за какъвто и да е конфликт с Европа и няма реален мотив да ескалира напрежението, като критикува европейските държави, които твърдят обратното. По-рано този месец Германия обвини Москва в планиране на атака с дронове срещу летището в Лайпциг през август, а Полша предупреди, че Русия може да изстрелва дронове и ракети срещу държавите, подкрепещи Украина. Папа в 14-тия във Франция за първото държавно посещение на глава на Ватикана в страната от 18 години насам. Сред основните теми на 4-дневната му визита са изкуственият интелект, младите вярващи и бъдещето на Европа. Кулминация ще бъде мащабната литургия този следобед в центъра на Париж. За тържествената служба е издигната олтар на площад Конкорд, а голям район около Шанзелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до триумфалната арка и отвъд нея. След като премине с папа мобила през множеството хора на път за катедралата Нотр-Дам, вечерта папа Лъв 14 ще се срещне с 80 000 младежи на стадион Стад Дьо Франс в северната част на Париж. За неделя 150 000 души са заявили участие в литургията в светилището Лурд, разположено в Пиренеите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цолов направи едно от

0: най-силните състезания в кариерата си и завърши на второ място за голямата награда на Азербайджан във Формула 2. След като вчера отпадна, днес българският пилот на Campus Racing трябваше да стартира от 11-то място, но показа страхотен характер и завърши втори. Началото Цолов загуби една позиция, но последваха серия от изпреварвания, които го вкараха в подиума. Първи на пистата в Азербайджан финишира Алекс Дън. Той обаче получи 5 секундно наказание и така победата отиде за бразилеца Рафаел Камара. На 700-ни зад него остана Никола Цолов. Българският пилот е втори в генералното класиране на 7 точки от лидера Камара. До средата на следващият месец Международната автомобилна федерация ще вземе окончателно решение къде ще бъде сложен край на сезона във Формула 2. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. За София около 17. По Черноморието между 21 и 23 градуса. И по крайбрежието ще бъде облачно, ветровито, като на места ще превалява дъжд. В планините ще бъде облачно. На места с валежи от дъжд, а над 2000 метра ще вали сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от Исток, северо-исток. Заради катастрофа е затворен пътя между София и Перник в района на Владая в посока столицата. Обходният маршрут е през село Владая. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Продължава да е спряно движението и при километър 26 на пътя Сопот Микре, където сутринта стана тежка катастрофа с 4 загинали. Въведен обходен маршрут през Сопот Угърчин Микре. На място има екипи на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: И на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: Гос. Рамбо Силек допринася много за привличането към детската литература на най-добрите български писатели, творили до тогава само за възрастни, като Ангел Каралийчев, Калина Малина, Дора Габе, Елисавета Багряна, Лъчезар Станчев, Асен Разцветников, Георги Райчев, Константин Константинов и Светослав Минков. Основна грижа на Рамбо Силек е естетично оформената книга за деца. Затова той привлича и най-талантливите художници и илюстратори по онова време. Рамбо Силек наистина е разказал или преразказал твърде много приказки. Първоначално той ги е печатал по страниците на детски списания, вестничета, библиотеки, сборници с черно-бели рисунки, а след време ги събирал и нареждал в отделни книжки, богато и многоцветно илюстрирани. От Сирак Скитник, Александър Божинов, Вадим Лазаркевич и Георги Атанасов, както и други художници и илюстратори. Има над 200 книги, преразказва български, руски, японски, индийски, шведски, норвежки, народни приказки, превежда или адаптира творби от световната литературна класика на братя Грим, Марк Твен, Пушкин, Чехов, Омир. Активно участва при съставянето на устава, учредяването и работата на първото дружество на детските писатели. Той е един от създателите на художествено оформената детска книга в България. През 1932 година книгата «Неродена мома» с преразказани приказки от Рамбо Силек и илюстрации на Георги Атанасов печели престижната международна награда «Шумейкър» на втората международна изложба на книгата в Брюксел. След малко ще ви разкажа и какво се е случило през 2016 година по повод 130 години от рождението на твореца.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента. И кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

На улица Николаевска, срещу мястото Народната къща на писателя, се намира паметникът на Рамбо Силек. А през 2016-та, за 130-та годишнина от рождението на детския писател, край паметника му се появява Патиланчо. Скулптура на четящо дете. Нейна автор е габровският скулптор Адриан Новаков. А детето е разгърнало своята книжка, в която е изписано Патиланци и емблематични думи като «Драги ми сме Хурко», «Бързам да ти пиша», «Поглед в този малък Патиланчо е вперил Тотанчо», «Котака», друг образ от творчеството на Рамбо Силек. Вдъхновено от Патиланско царство ще ви върна през 30-те години на 20 век, когато се наблюдава тенденция националното родното да се разглежда в контекста на чуждото. Това рефлектира и върху търсенията на българските творци на приказки за деца. Развива се интерес към фолклора на други народи, така се раждат множество авторизирани и побългарени приказки на Рамбо Силек. Неговите теоретични възгледи са обобщени в статията му за народната приказка, публикувана във вестник «Литературен фронт» през 1958 година. Приказките му, сред които са «Баба Меца», «Косе Босе», «Кума Лиса», «Неродена мома», «Весели народни приказки», «Момче и вятър» и други, се отличават с тегната фабула и изчистен слог, за да се открои поуката.

0: При побългаряването на чуждите приказки, писателят се стреми те да са с лексиката на славянската традиция. Характерно за авторските приказки на Ран Босилек, като Дяволчето с бялата опашка, Куко и Мяу и Смехотворци, е доминирането на хумора. Основани на фолклорната традиция, те коренно променят жанра на приказката. Патиланските разкази, примувана и ритмувана проза, са нов етап в развитието на балетристиката за деца. Те са самостойни разкази, които не са обединени фабулно. В творчеството на Ран Босилек се задържа цялата философия на детството с присъщите за детето креативност и спонтанност. Част от произведенията са книгите Патиланчо, Патиланско царство, Бате Патилане, Патиланчо Данчо, Патиланчо на село, Патиланско училище и много други скъпоценни за българската литература творби.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Е, културни хора, ето че се озовахме в финалните минути на нашето специално съботно издание, посветено на Ран Босилек. Надявам се, че сте успели да свиете едно малко уютно гнезденце за своето детство в умовете си, далеч от чума на големия свят. Но времето ни за днес изтича и е време да затворим вратата и да я отворим към съботния следобед всъщност, когато удобно тук в ефира на Радио Витоша ще се настани Стоян. Преди да се сбогуваме обаче, нека ви дам един малък ориентир за утре. Ако днес ровихме из корените народната памет, то утре сутрин, малко след 10, ще стягаме куфарите и ще си говорим за вълнуващия свят на културния туризъм в Европа. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхте с мен и тази събота. За финал на предаването Витоша Арт ви пожелавам, бъдете любопитни, пазете духа си жив и нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни. Всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш?
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Обратно към музиката.
10: Радио Витоша. Следвай музиката.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Новините.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с президентските избори, както на денонощния телефон, така и на електронен адрес. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. До 29 септември е срокът за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група избори в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Българският патриарх Даниил започна мирно посещение в Светите земи. Българската църковна делегация беше официално посрещната на Явската порта от представители на Иерусалимската патриаршия, след което процесията се отправи към Божий гроб, където патриарх Даниил беше посрещнат от патриарх Теофил III. Утре там ще бъде отслужена тържествена света литургия, по време на която двамата предстоятели ще служат съвместно. Посещението на българския патриарх Даниил ще продължи в кралство Йордания, където се предвижда и среща с краля Абдула II. На 26 септември милиони хора от 46-те държави членки на Съвета на Европа отбелязват Европейския ден на езиците. В София се организира панаир на езиците с над 20 щанда с езикови игри, викторини, загадки и представяне на европейски традиции. Инициативата се провежда от 10:30 до 13:30 часа в градската градина пред Народния театър Иван Вазов. Посетителите ще могат да научат думи и кратки фрази на различни европейски езици, да се включат в езикови игри и викторини и да се запознаят с традиционни храни и обичаи на европейските народи. Ще бъде представена и информация за възможностите за изучаване на чужди езици в България. Входът в археологическите обекти, музеите и паметниците в Гърция, които са държавна собственост и се управляват от Министерството на културата, ще бъде безплатен днес и утре. Повод за това са Европейските дни на наследството, които се отбелязват в Гърция между 25 и 27 септември. Тази годишната обща европейска тема на дните на наследството е наследство в риск, възраждане, устойчивост, преосмисляне. Целта им е да повишат чувствителността на гражданите към заплахите за природното и културното наследство в период на интензивност. Екологични, обществени и технологични промени. Дните на наследството се провеждат всеки септември и са свързани с различни инициативи, както и с отваряне на паметници, музеи, археологически обекти за обществеността. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отборът на Европа, поведен на отборът Свят с 3-1 след първи

0: Ядебната аз годишното издание на тенис над преварата Лейвър Къп. Европейците с капитан Яник Ноа започнаха с драматичен обрат на Каспер Руд срещу Франциско Серондоло, преди Брандън Накашима да надвие Якоб Меншик. Последва категоричен успех на дебютанта Рафаел Ходар над Александър Бублик, за да се стигне до гвозда в програмата с блъсъкът на двойки между Меншик Карлос Алкарас и Бублик Тейлор Фриц. Европейският тандем спечели с 6-4, 6-4, а Алкарас и Меншик се забавляваха на корта. Така отборът на света с капитан Андре Агаси ще трябва да наваксва. Днес програмата откриват Флавио Куболи и Уърнър Тиен. След това на корта в Лондон излизат шампионът от Ролан Гарос US Open, Александър Зверев и Алекс Де Минор. Вечерта Карлос Алкарас играе с Тейлор Фриц. А двойките са Рут Зверев срещу Бублик Накашима. Отборът на Европа до момента води с 5-3 победи в досегашните издания на Лейвър Къп. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони и временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Заради катастрофа е затворен пътя между София и Перник в района на Владая в посока столицата. Обходният маршрут е през село Владая. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Продължава да е спряно движението и при километър 26 на пътя Сопот Микре, където сутринта стана тежка катастрофа с 4 загинали. Въведен обходен маршрут през Сопот Угърчин Микре. На място има екипи на пътна полиция. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния съботен следобед. Здравейте, аз съм Стояна, това е началото на Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка събота обръщаме внимание на най-любопитното от света на технологиите и изкуствения интелект. Google се подготвя за следващата си голяма стъпка в сферата на AI с модела Gemini 4. Ръководителя на AI направлението Корай Кавакджуглу потвърждава, че задвижване от високи амбиции и проект е в последен етап на усъвършенстване. Въпреки че точна дата липсва, премиерата е планирана за още тази година, като най-вероятният период за дебюта са месеците октомври или ноември, тъй като очакваната междинна версия Gemini 3.5 Pro така и не бе пусната през лятото, компанията преминава директно към новото поколение. Все още липсват конкретни технически спецификации, но от Google обещават Gemini 4 да бъде модел на ръба на възможното, който да демонстрира технологичния скок на компанията през последната година. А дали това ще е така, ще разберем, когато Gemini 4 види бял свят и имаме възможността да го тестваме и използваме, разбира се. А ние следваме музиката, но това след малко по Радио Витоша.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
5: От Вратница БГ.
4: За входната врата най-важна е сигурността.
5: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
4: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
5: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
6: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента.

0: цента. Шунка XXL за 4,39 евро. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за 1,29 евро килограма. Lidl. Заслужава си!
1: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Това е технологичното издание на предаването Vito Show Weekend, а Apple казаха, годишната подмяна на iPhone е избор, а не задължителна необходимост. От ръководството на компанията заявиха, че повечето потребители нямат реална нужда да купуват нов iPhone всяка година. Джон Търнус, шефа на хардуерното инженерство в компанията, обясни, че ежегодната смяна е предназначена за ентусиастите, които държат на най-новия хардуер и имат финансовата възможност, разбира се. За масовия потребител смартфоните на Apple са проектирани с идеята да издържат между 3 и 4 години безупречна работа. Тази дълготрайност се подкрепя и от продължителната софтуерна поддръжка с актуализации на операционната система. За тези, които все пак предпочитат чести обновления, високата остатъчна стойност на устройствата и програмите за замяна правят процеса значително по-изгоден. Най-вече на територията на Съединените американски щати, защото знаем как стоят нещата с цените у нас и в други страни по света, като например в Турция, където цената на iPhone е над два пъти по-висока от тази в щатите. А ние следваме музиката сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Витошо уикенд тази събота продължава с ето тази информация. По време на събитието Made on YouTube, видеоплатформата обяви широка гама от нови функционалности, базирани, разбира се, на изкуствен интелект. С функцията Ask YouTube, потребителите ще могат да търсят съдържание чрез сложни заявки на естествен език и да задават директно въпроси на страницата на дадено видео. За любителите на персонализацията се въвежда Custom Feeds, възможност за създаване на собствени тематични емисии, закрепващи се в горната част на началната страница. Музикалната платформа YouTube Music получава Ask Music за по-лесно формулиране на плейлисти, а за подкастите е предвидена функцията Your Podcast Lineup с ежемесечни гласови резюмета. За създателите на съдържание промените са също мащабни. Инструментът редактиране чрез разговор ще помогне при монтажа на видеоклипове в YouTube Shorts и YouTube Create чрез AI асистент, който изпълнява гласови и текстови команди, съкращава паузи и добавя ефекти. Функцията Ask Studio ще предоставя съвети за подобряване на показателите и обратна връзка върху чернови. Платформата въвежда още платени общности, възможност за закупуване на Jewel за подкрепа на по-малки автори чрез функцията Hype, както и автоматично дублиране на живо в реално време за пряко излъчване. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

новините. 4 души загинаха при катастрофата на главния път София-Варна в района на ловешкото село Сопот. По първоначална информация, малко след 9 часа сутринта, челно са се буснали 2 леки автомобила. В едното превозно средство са пътували всичките 4 жертви. 3 са загинали на място, един е починал по-късно от раните си. Шофьорът от другата кола е със сериозни наранявания. Екип на спешна помощ го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение. Участъкът, в който възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата, като пътната настилка в района е била мокра. Движението в участъка вече е възстановено. Жена е пострадала при катастрофа между лек и товарен автомобил, станала около 12:30 часа на пътя Мусина Балван в района на Павликенското село Мусина. Пострадала е шофьорката на лекия автомобил, която е откарана в болницата във Велико Търново. Заради катастрофата е временно ограничено движението за всички моторни превозни средства, като автомобилите изчакват на място, а трафикът се регулира от екип на пътна полиция. София продължава инициативата на столична община Магата Фест за предаване на едрогабаритни отпадъци от домакинствата. Днес в столичният район по Дуяне на кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев от 10 до 15 часа гражданите могат да предават стари мебели, дивани, матраци, излязло от употреба електроника и домакинска техника, автомобилни гуми, опасни домакински отпадъци, текстил, обувки, батерии, акумулатори и опаковки. На 3 октомври предстои третото събитие Магата Фест в район Латина, а на 18 октомври и в район Искър. Министерството на външните работи предупреди българските граждани, които планират пътуване до Гърция, да следят внимателно актуалната метеорологична обстановка и да се информират предварително за възможни затруднения по пътищата и промени в транспорта. Българите, които вече се намират в Гърция, е добре да следят съобщенията на местните власти и указанията на службите за гражданска защита. Външно министерство предупреди и пътуващите български граждани за очакваната мощна буря по източното крайбрежие на Съединените щати. Жената, която обвини рапъра Джейзи в сексуално посегателство, се отказа от твърденията си и заяви, че той никога не я изнасилвал и двамата дори не са се срещали. Новият ти адвокат заяви, че клиентката му продължава да твърди, че е била жертва на сексуално насилие, но е посочила Джейзи погрешно. Съдебна декларация анонимната жена посочва, че в обвиненията и срещу музиканта, чието истинско име е Шон Картер, няма никаква истина. Тя му се извини безусловно, включително на съпругата му Бион и на останалите членове на семейството. Жената подчертава, че оттеглила обвиненията доброволно и не е получила пари или друга компенсация от Джейзи или негови представители. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Капитанът на Франция Килиан Мбапе напуска състава, след като получи контузия в коляното, малко след като отбеляза победния гол

срещу Турция за успеха с 1-0 в матч от Лигата на нациите. Новият селекционер на френския тим Зенедин Зидан обяви, че нещата не изглеждат обнадеждаващо. Нападателят има отток на коляното и няма да поемат никакви рискове. В същата група в Лигата на нациите Белгия спечели гостуването си на Италия с 2-0 в Рим. Мика Гоз в 20-та минута и Доди Лукебакио в 69-та осигурих успеха на белгийците, водени от новият си старши треньор Марк Ван Бомел. Селекционерът на Италия Роберто Манчини пък започна с поражение, втория си престой начело на националния отбор. Френският треньор Вили Саньол напусна поста селекционер на Грузия. С нощи националният отбор загуби от дома с 0-1 от Северна Ирландия. Саньол беше начело на Грузия от 2021 година и под негово ръководство страната постигна исторически успех, класирайки се за европейското първенство през 2024 и достигна до елиминационната фаза на турнира. Грузинецът Рамас Ванадзе ще води националният тим до края на 2028 година. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, а облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението се извършва двупосочно по северното платно на булеварда в посочения участък. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия с номер 78. Временната организация на движението по булевард Владимир Вазов е в сила до 7 октомври. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: новини от Китай продължава Витоша уикенд. Тази събота Huawei представи първия си настолен компютър без американски софтуер. Китайският гигант представи своя нов настолен компютър HM650 по време на събитието Huawei Connect 2026. Основното му преимущество е пълна липса на американски технологии и той работи със собствената операционна система Harmony OS 1.0 в десктоп вариант, чийто интерфейс доста прилича на Windows 11 и включва AI асистента Cilia. Компютърът е проектиран като класически системен блок, който позволява на потребителите сами да изберат своя монитор. Huawei запазва пълна тайна около хардуерните спецификации и типа на процесора. Остава неизвестно дали устройството разчита на американски чипове от Intel и AMD, с които компанията има опит, или използва собствена разработка на базата на архитектурите ARM или китайската Longarch. Поради продължаващите от 2019 година американски санкции, основната целева аудитория за новия компютър са държавните ведомства и частните компании, основно в Китай, които активно преминават към независими технологични решения. Обещавам още любопитни новини от Китай, а тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.

0: по радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капката кръв, която може да спаси човешки живот. Дали сте от хората, които изпитват ужас от самата манипулация, но знаете, че жестът е благороден, или пък от другите, на които много пъти им се е налагало да молят приятели, за да помогнат на близък или човек от семейството.
2: Дали този благороден жест, който може да направите, за да спасите нечий човешки живот, е нещото, което го намирате за съвсем естествено, или пък напротив, изпитвате ужас при положение, че някой ще ви точи кръвта?
3: Трябва ли да влизате в групите и да казвате, че имате болен близък, за когото ви е нужно определено количество кръв, или пък сте от хората, които стискат зъби, отиват пред центъра за кръводаряване и си плащат 300 евро?

0: на първия.
1: Или правите нещо различно. Обаждате се на всички от 50-те си приятели и сте напълно спокойни, че в такъв момент има на кого да разчитате. Обърнахме внимание на акция, която започва в Пирогов, в партньорство с Националния център по трансфузионна хематология.
0: Казах го. Кръводаряване.
1: Да, нали? Но ми беше сложно. Но всъщност е само повод дали в който и град на България да се намираме, можем да дарим за близки на другия край. Въобще запознати ли сте?
2: Питаме ви. За кого бихте дарили кръв? Само за много близък човек. Дарявам редовно за непознати или страх ме от игли. Има достатъчно кръв по болниците.
0: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Вие сте с предаването Витоша Уикенд. Xiaomi потвърди глобалната премиера на флагманската си серия Xiaomi 18 Pro. Само денонощие след китайския си дебют, серията 18 Pro бе потвърдена и за международния пазар от маркетинговия директор на компанията Сюи Фей. Въпреки това, комуникацията на отделните регионални представителства подсказва, че по-големия вариант Pro Max може да бъде наличен само в избрани региони като Европа, докато на пазари като Индия може да се предлага единствено базовият Xiaomi 18 Pro. Стандартният 18 Pro разполага с 6,4-инчов LTPO AMOLED дисплей с 4000 нита яркост, помощен 2,7-инчов заден екран, процесор Qualcomm Snapdragon 8 или Gen 6 и 7000 мАч батерия с 100 W кабелно и 50 W безжично зареждане. Основният му фотографски акцент е тройната Leica камера с два 200 мегапикселови сензора. Xiaomi 18 Pro Max надгражда с по-голям 6,9-инчов основен и 2,9-инчов заден екран, подобрения чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и масивна силициево-въглеродна батерия с капацитет от 8500 мАч. А тук следваме музиката сега по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: На финала на Вито Шоу Уикенд тази събота сме Google Maps за Android Auto вече с дискретни индикации за светофари и знак Стоп. Google започна постепенното разпространение на тази нова функция за Google Maps в инфотеймент системата Android Auto, създадена за по-добра ориентация в градска среда. Вместо традиционните статични колони върху самата карта, новата актуализация интегрира дискретни индикатори за светофари и знаци Стоп директно в мини полетата с имената на следващите улици и предстоящите маневри. Тази промяна цели да подпомогне шофьорите при планирането на плавно спиране, без да ги разсейва с излишни звукови известия или изкачащи прозорци на цял екран. Внедряването се извършва поетапно чрез сървърни актуализации за Android Auto и мобилните устройства, като функцията ще се активира автоматично за потребителите с последните версии на приложението. Благодаря ви, че избрахте Vito Show Weekend, за да се информирате за най-интересното от света на технологиите. Утре, точно в 13, обръщаме внимание на автомобилите и всичко интересно около тях. Хубав остатък от съботния ден и до тогава. Чао!
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Обратно към музиката.
8: Радио Витоша. Следвай музиката.

Радиовито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Runway. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Международната агенция Fitch потвърди рейтинга на страната, три пъти бе положителна и повиши перспективата пред него на положително от стабилна. Положителната перспектива отразява намалената политическа несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство. Рейтинговата агенция запазва прогнозата си за растежа на българската икономика през тази година на 2,8%, но повишава очакванията си за инфлацията и бюджетния дефицит спрямо оценката от март. Прогнозата за икономическия растеж през 2027 година остава 2,9%, а за 2028 година агенцията очаква забавяне до 2,4%. Според прогнозата на агенция Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4,9% през текущата година и ще остане над средното за страните с подобен рейтинг в периода 2027-2028 година. Община Бяла – Варненск отмени бедственото положение, обявено заради вчерашния пожар в цех за производство на изолационни материали, при който загина работник от Непал. От общината съобщава, че решението е взето поради овладяване на ситуацията, но ще продължат да следят обстановката. Измерванията на екоинспекцията показаха, че след пожара няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла. Умишлено повредени железопътни кабели в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия доведоха до отмяната на влакове, забавяния и отклонения в междуградските железопътни маршрути днес. От полицията съобщиха, че се разследва случай на кражба на железопътен кабел на линията между Гелзенкирхен и окръг Уйкендорф. Националната железопътна компания Deutsche Bahn съобщи, че засегнатите маршрути от вандалската проява са Дортмунд-Мюнхен, Хамбург-Базел, както и пътуваният от гари в Северна Германия до Кьон. На този етап не става ясно колко дълго ще отнемат ремонтните дейности. Водената от Саудитска Арабия коалиция прехвана дронове, изстреляни от йеменските хути срещу района на столицата Рияд. Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила също две балистични ракети, насочени към Хамис Мушейт, град в югозападната част на страната, където се намира военно-въздушната база. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, като атакуват танкери, за да вземат части от йеменското крайбрежие на Червено море, което от жизнено важно значение за износа на петрол и предизвикват скок в цените на енергията. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че планът е бил предаден на Белия дом чрез посредници и предвижда отварянето на морския път до 7 дни. Техеран обаче е поставил условия за незабавно вдигане на американската блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

0: Американски медии съобщават, че Доналд Тръмп е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките срещу Иран след междинните избори за Конгрес през ноември. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Суперзвездата на националния отбор на Норвегия и Манчестър Сити Ерлин Холанд в последния момент бе изваден от участие в официалната пресконференция преди утрешния матч на тима срещу Португалия от втори кръг Лигата на нациите. Първоначалните планове бяха пред медиите да говорят селекционерът Стале Солбакен и Холанд. От Футболната федерация на Норвегия обаче скриха спешно Ерлин Холанд, като на пресконференцията с Солбакен ще са халфовете на Бенфика Андреас Шелдроп и Фредрик Елсенс. Промяната бе предизвикана от информацията за признаването на клубния отбор на Холанд Манчестър Сити за нарушения по 114 обвинения от 115 на финансовите правила на Висшата лига. Все още не са взети решения относно евентуални санкции по делото, но ако решението на независимата комисия бъде потвърдено, може да се очаква те да бъдат изключително сурови за Манчестър Сити, предвид естеството на предполагаемите нарушения. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа доломерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка Хикс Хиксел за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
4: От Вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурността.
4: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
3: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
4: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
5: Този октомври влизаме в света на тайните.
6: This place is insane. Here you are.
5: Страста.
6: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
5: И съмнението.
6: I have no idea what to believe.
5: Verity. 2 октомври. Само в кината.
7: Обратно към музиката.
8: Радио Витоша. Следвай музиката.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината. I'll get you home.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са задържани на граничния пункт Лесово при успешна операция на главна дирекция борба с организираната престъпност и агенция Митници. На брифинг на граничния пункт заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов съобщи, че наркотиците са превозвани в товарен автомобил, специално пригоден с тайник, който е пътувал за Турция. Заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България.
2: Наркотични вещества, кокаин и марихуана са укрити в специално изработен тайник в резервуара, обвит с ловно фолио, с ловна риза с цел да се предпази води рентгеновата проверка. Количеството е 20 кг кокаин и 26 кг марихуана. Около 2 милиона и 200 хиляди евро.
1: Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев съобщи, че за 72 часа е задържан единствено шофьора на камиона, 40-годишен български гражданин, осъждан за престъпление от друг характер. Образовано е досъдебно производство. Предстои още две от новите електрически матриси Алстом да бъдат пуснати в движение. Те ще обслужват влакове по направленията София-Видин и София-Бургас. Така общият брой на матрисите в експлоатация

Тя вече става 4, като носят имената на реките Дунав, Марица, Искър и Струма. Влакът за Бургас, новата мутриса, ще замине от Централна гара София с бързия влак в 16.45 часа днес. Утре сутринта мутрисата ще пътува с бързия влак за София, който тръгва от Бургас в 5 часа и 25 минути. На 27 септември за първи път с нова мутриса Алстом ще потегли и бързият влак от София за Видин, който заминава от Централна гара в 17 часа и 15 минути. На сутринта на 28 септември мутрисата ще обслужи и бързият влак за София, който тръгва от Видин в 4.50 сутринта. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще даде официален старт на нощ на спорта в пространството пред Националния дворец на културата в София. Събитието е част от програмата на Европейската седмица на спорта и ще започне в 16 часа с представяне и демонстрации на над 45 вида спорт. Програмата включва спортни демонстрации на основната сцена, активности за публиката и музикални изпълнения на популярни български артисти и ще продължи до 22 часа. TikTok се съгласи да плати поне 100 милиона долара на американския щат Алабама и да въведе ограничения за тинейджерите, избягвайки съдебен процес. Първото дело срещу социалната платформа в САЩ трябваше да започне на 28 септември във връзка с обвинения за нарушения на безопасността на децата. По силата на споразумението, Алабама ще получи минимум 100 милиона долара в рамките на 45 дни, като сумата може да достигне до 300 милиона долара при изпълнение на определени условия, съобщи офисът на главния прокурор Стив Маршал. Според него TikTok се е съгласил да въведе двучасово дневно ограничение на използването и да ограничи достъпа на деца между полунощ и 6 часа сутринта, наред с редица други функции за родителски контрол и безопасност. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. България стартира с участието си в Лигата на нациите с домакинство на Люксембург. Двобоят на стадион Христо Ботев Пловдив е от 19 часа. Националният селекционер Александър Димитров повика 27 футболисти за предстоящите 4 двобоя. Групата не попаднаха контузените основни играчи Кирил Десподов и Филип Кръстев, а от и футболистът на футболистите Ивайло Чочев. Дебют на повиквател на получи представящия се силно за Ботев Пловдив Асен Чандаров. Завръщане ще направи Илия Груев, футболист номер 1 на България, се завърна наскоро в групата на Лийдс в английската виша лига. България няма загуба от Люксембург в 17 мача до момента. 14 победи и 3 равенства при голова разлика 40 на 9. В нашата група играят Исландия и Естония. Друг топ сблъсък от турнира, но от лига тази вечер Англия посреща Испания на Уембли. Наставникът на трите лъва Томас Тухел се закани, че ще се опитат да отправят послание към останалите с победа над европейски и световен шампион. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса, за София около 17. През нощта валежите ще отслабват и спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачно след обяд. В източните и в планинските райони на изолирани места ще превали повече като количество в крайните и югоизточни райони. Ще духа до умерен на места в крайните южни райони и временно силен вятър. Максималните температури в неделя ще са между 18 и 23 градуса. За София около 19, по Черноморието между 21 и 23 градуса. Временна организация на движението на трамвайни линии с номера 20 и 23 ще е в сила днес и утре. Трамвай 20 ще се движи по маршрут от метростанция Опалченска до обръщалото в квартал Гео Милев. За обслужване на маршрута на трамвайна линия номер 23 ще бъде разкрита временна автобусна линия от спирка ЖК Дружба 1 до автостанция Гео Милев. Линията ще е двупосочна. След 18 часа временната автобусна линия с номер 20 ТМ ще бъде закрита и движението на трамвайна линия номер 20 ще бъде възстановено. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за капката кръв, която може да спаси човешки живот. Дали сте от хората, които изпитват ужас от самата манипулация, но знаете, че жестът е благороден, или пък от другите, на които много пъти им се е налагало да молят приятели, за да помогнат на близък или човек от семейството.
2: Дали този благороден жест, който може да направите, за да спасите нечий човешки живот, е нещото, което го намирате за съвсем естествено, или пък напротив, изпитвате ужас при положение, че някой ще ви точи кръвта?
3: Трябва ли да влизате в групите и да казвате, че имате болен близък, за когото ви е нужен определено количество кръв, или пък сте от хората, които стискат зъби, отиват пред центъра за кръводаряване и си плащат 300 евро на първия?
1: Или правите нещо различно. Обаждате се на всички от 50-те си приятели и сте напълно спокойни, че в такъв момент има на кого да разчитате. Обърнахме внимание на акция, която започва в Пирогов, партньорство с Националния център по трансфузионна хематология.
3: Казах го. Кръводаряване.
1: Да,
3: нали? Готово.
1: Но ми беше сложно. Но всъщност е само повод дали в който и град на България да се намираме, можем да дарим за близки на другия край. Въобще запознати ли сте?
2: Питаме ви. За кого бихте дарили кръв? Само за много близък човек. Дарявам редовно за непознати или страх ме от игли. Има достатъчно кръв по болниците.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
2: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.

Ювитуша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Ти нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Имайте сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Ела и ти с подкрепата на Роял Канин.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: кръв, която може да спаси човешки живот. Дали сте от хората, които изпитват ужас от самата манипулация, но знаете, че жестът е благороден, или пък от другите, на които много пъти им се е налагало да молят приятели, за да помогнат на близък или човек от семейството.
1: Дали този благороден жест, който може да направите, за да спасите нечий човешки живот, е нещото, което го намирате за съвсем естествено, или пък напротив, изпитвате ужас при положение, че някой ще ви точи кръвта?
2: Трябва ли да влизате в групите и да казвате, че имате болен близък, за когото ви е нужен определено количество кръв, или пък сте от хората, които стискат зъби, отиват пред центъра за кръводаряване и си плащат 300 евро на първия?
0: Или правите нещо различно. Обаждате се на всички от 50-те си приятели и сте напълно спокойни, че в такъв момент има на кого да разчитате. Обърнахме внимание на акция, която започва в Пирогов, в партньорство с Националния център по трансфузионна хематология.
2: Центъра за кръводаряване.
0: Да, нали? Сложно. Но всъщност е само повод дали в който и град на България да се намираме, можем да дарим за близки на другия край. Въобще запознати ли сте?
1: Питаме ви, за кого бихте дарили кръв? Само за много близък човек. Дарявам редовно за непознати или страх ме от игли. Има достатъчно кръв по болниците.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
0: И няма влага, казваш?
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.
3: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. LIT с подкрепата на Роял Канин.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Обратно към музиката.
6: Витоша, следвай музиката.

0: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Pet Mall празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър на улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, улица Резбарска 7. Pet Mall празнува. Елай ти с подкрепата на Роял Канин.

爱慕你这样。